0: Radio Solo. Klokken er 4:58.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra. George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 5:39. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Give it up for Teddy Swims.